Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 17 tháng 8 có một số tin chính như sau. Mưa lớn tại Chiba khiến 10 người thiệt mạng, 2.500 xe ô tô bị bỏ lại trên đường. Mỹ, Hàn bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên. Động đất ở miền đông Indonesia khiến 53 người thiệt mạng. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Giới chức tỉnh Chiba phía đông Tokyo cho biết vừa xác nhận thêm trường hợp thiệt mạng sau đợt mưa lớn kỷ lục. Như vậy, số người thiệt mạng đã lên tới 10 người. Thành phố Chiba cho biết khoảng 2.500 xe ô tô bị bỏ lại sau ngập lụt và công tác di rời số xe này đang được tiến hành. Các dải mây mưa lớn bắt đầu hình thành tại tỉnh này vào tối thứ Năm tuần trước, gây ra lượng mưa lớn kỷ lục. Thành phố Chiba chỉ trong nửa ngày đã phải hứng chịu lượng mưa gấp khoảng 3 lần mức trung bình của toàn bộ tháng 8. Nạn nhân mới được xác nhận là một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Giới chức cho biết nguyên nhân tử vong là do ngộ độc khí carbon monoxide sau khi sử dụng máy phát điện tại nhà riêng ở thành phố Chiba trong thời gian mất điện. Theo giới chức tỉnh, đã có 2 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 11 ngôi nhà bị hư hại nặng và 29 công trình bị hư hại một phần, gần 1.500 ngôi nhà bị ngập. Chính quyền thành phố Chiba phát hiện khoảng 2.500 xe ô tô trong khoảng thời gian từ thứ Bảy đến Chủ nhật đã bị bỏ lại trên các tuyến đường do thành phố quản lý. Khoảng 2.000 xe trong số này bị bỏ lại ven đường, còn khoảng 500 xe gây cản trở giao thông. Giới chức cho biết khoảng 300 xe như vậy đã được di chuyển vào lề đường.
0: Một chuyên gia Nhật Bản về thảm họa mưa cho biết một lượng lớn nước mưa có thể đã nhanh chóng làm ngập đoạn đường hơi dốc và cuốn trôi một chiếc xe taxi ở Chiba, một tỉnh nằm về phía đông Tokyo. Giáo sư Uchiyama Motoyuki thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tích hợp và Giáo dục về Thảm họa Thiên nhiên của Đại học Shizuoka đã thị sát địa điểm ở thành phố Sakura hôm thứ Bảy, nơi một hành khách đi trên xe taxi đã bị thiệt mạng. Đoạn đường đó có độ dốc vừa

0: phải trông gần như bằng phẳng, dài 120 mét với độ dốc 2 mét từ Tây sang Đông. Giáo sư Uchiyama cho biết, ông cho rằng nước từ một con sông gần đó dâng lên, cộng với nước mưa lớn từ các khu vực xung quanh đổ về sườn dốc đã tạo ra một khối nước mạnh khiến các phương tiện bị cuốn trôi. Ông cho biết rất khó nhận ra những con dốc thoai thoải, đặc biệt là khi trời mưa. Ông nói thêm rằng những người ở khu vực phía dưới có lẽ đã không có thời gian để thực hiện các biện pháp an toàn bởi vì tình hình đã xấu đi nhanh chóng.
1: Hôm thứ Hai, Mỹ và Hàn Quốc vừa bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên nhằm chuẩn bị ứng phó cho các tình huống bất trắc trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận Lá chắn tự do Unchi tại Hàn Quốc sẽ kéo dài tới ngày 27 tháng 8. Nội dung diễn tập bao gồm ứng phó với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tấn công mạng, trong bối cảnh hiện Bắc Triều Tiên đang điều quân sang Nga. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết các hoạt động thực địa sẽ có quy mô nhỏ hơn so với năm ngoái. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã tiến hành tập trận một cách cân bằng trong suốt cả năm nhằm duy trì tư thế phòng thủ và nâng cao năng lực. Tuy nhiên, kể từ khi chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung, người có chủ trương đối thoại với Bắc Triều Tiên, nhậm chức hồi tháng 6 năm ngoái, quân đội đã tiến hành các cuộc tập trận một cách rải rác. Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đưa tin bình luận về cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, nói rằng Bình Nhưỡng sẽ thể hiện rõ ràng hơn lập trường là sử dụng quyền tự vệ để xóa bỏ các mối đe dọa và thách thức. Trước đó, Bắc Triều Tiên đã có phản ứng gay gắt trước các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Hồi tháng 3, Bắc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo trong thời gian diễn ra cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc. Một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo cũng đã được phóng vào ngày 6 và 12 tháng 8.
0: Hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung đã được lên kế hoạch với Hàn Quốc. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump nói ông không hài lòng với thực tế là từ lâu Mỹ đã đồng ý tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ông Trump nêu một trong những lý do là mối quan hệ rất tốt của ông với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trump cũng nói những cuộc tập trận này không chỉ tốn kém với phần lớn chi phí do Mỹ đảm trách như thường lệ, mà còn gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch với Bắc Triều Tiên. Ông nói thêm rằng chừng nào ông còn là Tổng thống thì Bắc Triều Tiên vẫn sẽ được tôn trọng và sẽ không bị đe dọa. Ông Trump nói do đó trên thực tế là hiện đã quá muộn không thể hủy bỏ, nên tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Chiến tranh ông Peter Hegseth để giảm đáng kể quy mô của cuộc tập trận chung.

0: Giới chức Indonesia cho biết đã xác nhận 53 người thiệt mạng sau trận động đất hôm thứ Bảy có độ lớn 7,7 ngoài khơi đảo Flores phía đông nước này. Động đất cũng khiến hơn 200 ngôi nhà bị hư hại. Hôm Chủ nhật, giới chức quản lý thảm họa công bố số người thiệt mạng. Giới chức đang đẩy nhanh công tác cứu hộ tại các khu vực gần tâm chấn, nơi đường xá đang bị chia cắt. Hơn 5.000 người đã phải sơ tán sau khi nhà cửa bị hư hại. Việc cấp thiết hiện nay là đảm bảo lương thực, nước uống, chăn màn và các hàng cứu trợ khác. Một người đàn ông 63 tuổi cùng gia đình chạy lên vùng đất cao để tránh sóng thần cho biết, hiện họ đang phải ngủ ngoài trời dưới gốc cây. Ông nói người dân cần bạt tre, nước uống, thực phẩm và đồ dùng cho trẻ em. Chính phủ Indonesia cho biết cho đến tối thứ Bảy đã điều máy bay vận chuyển 27 tấn hàng tiếp tế tới nhiều khu vực, đồng thời triển khai hơn 3.500 quân nhân và cảnh sát tới khu vực này.
1: Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nhật Bản đã tăng với tốc độ quy ra năm là 1,1% và là tăng trong 3 quý liên tiếp. Hôm thứ Hai, Văn phòng Nội các đã công bố số liệu sơ bộ cho quý từ tháng 4 đến tháng 6. Số liệu cho thấy GDP tăng 0,3% so với quý trước đó sau khi đã được điều chỉnh theo lạm phát. Tiêu dùng cá nhân chiếm khoảng một nửa GDP của Nhật Bản đã giảm 0,02% so với quý trước đó. Một số cơ quan nghiên cứu và các tổ chức khác đã dự đoán mức tiêu dùng cá nhân sẽ tăng, viện dẫn các yếu tố như tăng lương thực tế, tăng doanh số bán xe ô tô và nhu cầu về điều hòa không khí. Chi tiêu của chính phủ tăng 1,6% và xuất khẩu tăng 0,5%.
0: Kumamon, linh vật nổi tiếng của tỉnh Kumamoto, đã trở lại hoạt động lần đầu tiên khoảng 3 tuần sau khi một trận động đất lớn xảy ra tại tỉnh phía tây nam Nhật Bản này. Trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại Kumamoto ngày 28 tháng 7 đã khiến chú gấu đen mũm mĩm với đôi má đỏ này phải tạm dừng các hoạt động. Hôm Chủ nhật, Kumamon đã tới thăm trường tiểu học Ryuhoku Saibu ở thị trấn Hikawa, nơi chịu thiệt hại nặng nề, để động viên các em nhỏ và người dân tại đây. Ngôi trường hiện đang được sử dụng làm nơi sơ tán. Các em nhỏ đã ôm Kumamon và cùng chú chơi trò vớt bóng nước, một trò chơi truyền thống trong các lễ hội. Kumamon trở lại sau khi nhiều người, trong đó có cư dân các vùng chịu ảnh hưởng của động đất, đăng lên mạng xã hội bày tỏ mong muốn được gặp linh vật này. Chú gấu Kumamon sẽ tới thăm các cơ sở chăm sóc trẻ em và một số nơi khác tại các thành phố Uki, Yachishiro và Uto từ nay đến hết thứ Sáu. Đây là những thành phố chịu thiệt hại nặng nề do động đất.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Học sinh cấp 3 từ khắp Nhật Bản tụ hội để trình diễn Kagura, loại hình âm nhạc và vũ điệu nghi lễ truyền thống của địa phương mình. Sự kiện toàn quốc mang tên Kagura Koshien được tổ chức tại thành phố Akitakata, tỉnh Hiroshima, nơi nổi tiếng với văn hóa Kagura. Kagura là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, kết hợp âm nhạc và vũ điệu để nghênh đón các vị thần và xin lời phán truyền từ thần linh. Trên khắp Nhật Bản hiện có hơn 4.000 loại Kagura được điều truyền. Mời các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.